0: Rồi mẹ em bạch tên ở đâu bé nhá nhé hả nó mình ta ra ra phổ mình ít cả tu hàng mà so sẽ phong làm bây giờ đến thế luôn bạn à ít phong làm con đứa sao mình nó sẽ ra mình ăn cái bể đó mà ấy ha ở nhà này amigo quê nhà này du hành na sẽ sai amigo gặp sét ta tu y como como cuando yo ta tu y me ha ya pues sacado y na ha ojo quê ở nhà bố cũng chưa nghe thấy colorado phong làm bây giờ ha Có áp ế xa mẹo xe mẹo về y nên dieron cambio a su yo que cualquier modelo de payeta.
1: Upeisa que era julio, entonces que ya ñamo a jejo a mi ñan de programa, entonces ya mamá y te miña, ñan amigo, caray tatu y voy a cuadra vez y garcete ya perdió ñan amigo, caray garcete tatu y voy a cuadra vez, entonces cuadro y vaina con número uno por nada, ñan de cohete ya arupi pbabi, ñan de programa el espacio exclusivo del movimiento.